To bolo spievanie Justin Timberlake a jeho kolega. Čo k tomu dodať, táto pesnička má aj fantastický klip, ale prejdeme k ďalšiemu chlapíkovi, ktorý mal hlas ako hrom, a to bol Karel Černoch. Vždy som ho obdivoval kvôli tomu. A nie je to nič nelogické, veď ja som bol chlapec, keď oni už hrávali v skupine Juventus a ponúkali také skladby ako Zrcadlo napríklad. Táto skladba sa mi vždy páčila nielen kvôli melódii, ale aj kvôli textu, ktorý bol pojatý tak, že to bol vlastne taký slangový text, takže tam som sa prvýkrát učil, ako môže znieť v Big Beate čeština. Táto skladba, tu som si dokonca aj zaspieval na jednom koncerte, kde sme si Karla pripomínali Ona se brání, a to je oriešok spevácky toto zaspievať. Človek si to veľmi užije. A myslím, že tí chlapci v skupine Juventus, čo vtedy skladali pesničky, tak naozaj sa snažili o čosi viac. Nie sú to len také obyčajné skladby. A zrejme to je dôvod, prečo prežili do dnešných dní. Takže si teraz vychutnajme spev a skladbu, ktorá sa volá Ona se brání.

0: Mír, podívej se, už svítá.
1: Karel Černoch, Ona se brání a hop, prejdeme do 90. rokov. Ak sa nemýlim, v týchto rokoch pôsobila skupina Travis so svojimi veľkými hitmi. Why does it always rain on me? Mne sa ten text páči aj preto, že mi umožňuje sa tak posťažovať. Ja sa niekedy rád posťažujem. Prečo na mňa prší a na niekoho iného nie? Kde je tu spravodlivosť? Viete, prečo o tom hovorím? Je to, že som si spomenul teraz na hokejový zápas Slovensko-Kanada. Kde je spravodlivosť, keď dostanete gól sekundu pred koncom? No to je krivda jak hrom, to je úplne jasné. Aj teraz som z toho ešte rozrušený. Takže prejdime, posťažujme sa v pesničke Why does it always rain on me? Výborná skladba, Travis.

Travis, Why Does It Always Rain On Me? Prejdeme k domácej scéne, ale pri angličtine zostaneme, pretože budeme hovoriť o speváčke menom Lenny. A to je samozrejme všetci zasvetení, vieme, dcera Lenky Filipovej, s ktorou som absolvoval nedávno krásne koncerty. Lenny to je speváčka, u ktorej sa dokonca dá hovoriť o medzinárodnom úspechu. Pri tom veku je to úžasné, že sa jej to podarilo. Jeden priateľ mi hovoril, že bol na lyžovačke v Taliansku a zo všetkých strán sa ozývala jej pesnička Hello. Ja si myslím, že k tomu nie je čo dodať. Keď sa toto niekomu podarí, je asi na dobrej ceste. Ja viem o tom, že Lenny má zmluvu v Nemecku a že sa pokúša tam o úspech. Viem, že to nie je nič jednoduché, pretože som si to v Nemecku prešiel sám, ale o tom vlastne možno ešte dnes si povieme o mojom medzinárodnom fungovaní tiež niečo, ale trošku z iného súdku. Ale každopádne teraz si vypočujeme speváčku menom Lenny a jej skladbu Hello.

0: Wings. A o tej môžem hovoriť, aj keď ma o polnoci zobudíte, pretože to je takmer rodinná záležitosť. Moja mama pochádzala z londýnskej štvrte Marshall Hill a odtiaľ pochádzajú napríklad Razor Light. Jess Glynn je taká spievačka teraz, to si musíme niekedy pustiť. A tiež pochádza z tejto štvrte. Peter Sellers tam kedysi býval. Ale najmä chcem hovoriť o skupine The Kinks, o bratoch Davisovcov, ktorí sa spolu nerozprávajú a kvôli tomu skupina The Kinks už 100 rokov nezahrala žiaden koncert, ale my si vždy môžeme pripomenúť ich náhravky. Táto je úplne legendárna, veľmi upokojujúca melódia Waterloo Sunset.
1: Mám rád. Miroš Birka na dvojce.

To je taká zvláštna vec, táto skupina The Kinks pre mňa, pretože napríklad basista z tejto skupiny býval kúsok od toho domu, kde žila moja mama, kde sa narodila aj môj brat. Chcel som tieto veci len tak mimochodom povedať chlapíkovi menom Ray Davis, len sa mi nikdy nepodarilo ho stretnúť. Ale niektorí hovoria, že to nie je len tak sa s ním stretnúť, pretože je to veľmi zvláštny človek. No tak keď má človek šťastie, a Ray by mal dobrú náladu, možno by to vyšlo, uvidíme, či sa to niekedy podarí. Každopádne som sa tu minule zmieňoval, že sa mi podarilo sa stretnúť s chlapikom tiež zo 60. rokov menom Manfred Mann. A ten mi dokonca hrá na jednej nahrávke a tu vám dnes chcem pustiť, pretože to je niečo, čo som si nemyslel, že sa v mojom živote stane, pretože my sme tejto skupine hovorili Manfred Mann a oni sa v roku 1965 z čista jasna objavili v Bratislave a v Prahe, z toho

celého západného sveta pricestovali a mali u nás koncert v Bratislave, to bolo na Pasienkoch a mňa tam nepustili rodičia, bol som ešte príliš malý. Ale možno, že to bolo aj dobre, pretože keď začali Manfred Mann hrať pesničku tak sa ten dav nejak pohol a policajti okamžite na to zareagovali, takže ten koncert museli prerušiť a všetkých tam zrúbali. Ja som o toto našťastie prišiel, ale vždy som si hovoril, že to by bolo krásne byť na koncerte Manfred Mann. A keď mi Rob Kess v Abbey Road štúdiu povedal, že či by som nechcel, aby mi tam Manfred Mann v tejto pesničke zahral nejaké solo, tak som si myslel, že žartuje. Ale on to naozaj vybavil a Manfred Mann v tejto skladbe, kde hovorím na svoju obľúbenú tému Voľný deň. Lebo ja by som bol rád, aby som mal každý deň voľný deň. Ale voľa, ako sa to dosť dlho už nedarí. Takže som si o tom napísal aspoň text. Takže spolu s Manfredom, teraz taká anglicko-slovenská spolupráca v pesničke Voľný deň.

Tak jsem si připomenul, jako Manfred Mann nahrával toto solo. No a jsme pri dalšej pesničke, pri koncertnom zážitku, ktorý som nedávno úplnou náhodou mal, pretože ja som nemal lístky na koncert Eltona Johna a zrazu mi jeden kamarát zatelefonoval, či by som nechcel ísť. Elton John, o ňom sa ja málo kedy zmieňujem, ale on mňa strašne ovplyvnil. Ja som sa naučil milión jeho pesničiek a niektoré jeho fóry som potom aj používal. Ja myslím, že už som tu asi púšťal jeho skladbu Your Song, takže urobím teraz inú fintu. Ellie Goulding nám zaspieva jeho skladbu. Ja si myslím, že vďaka interpretácii tejto pesničky sa Ellie vlastne dostala do takého hľadáčiku, že si ju potom všimli a potom mal samozrejme celý rad a povedali som vlastných hitov, ale takto ona veľmi zaujímavo zaspievala Eltonovú skladbu Your Song.

Zaujímavá verzia, teraz keď to naslúchadlo počúvam, nedodržuje tam ani akordy, ani úplne si mení melódiu, ale to je asi tá správna cesta, že vytvorila takú vlastnú verziu, odvážny pokus, ktorý si myslím, že vyšiel, a to je oriešok takúto pesničku spievať. No a keď hovoríme o spievačkách, tak môžem pustiť Janu Kerschner, ktorú pre seba som ja objavil v takých dvoch etapách. Mal som a mám takého kamaráta Jožka Šeba, ktorý pomáhal Jane v začiatkoch kariéry, takže viem, že ona spievala napríklad baladu o polných vtákoch z môjho repertoáru a vždy sa ma pýtal na ňu, že čo k tomu ja mám povedať. A ja som si uvedomil, že viem na to odpovedať, keď som raz jazdil po Bratislave a na jednej stanici hrali túto pesničku, o ktorú sa teraz s vami podelím. A vtedy som si povedal, že sa narodila speváčka a že toto určite bude mať úspech. A potom mi už išlo len o to, aby som tomu Jožkovi a Jane samozrejme pomohol. Takže viem, že sme tu nahrali takú pesničku, ktorú by som tiež mohol niekedy, teraz keď som vedel, jak sa volala, Oh Me Oh My, z takého anglického albumu pre deti, tak tam sme spolu s Janou nahrali túto skladbu. A ja som potom chodil po rádiach a prezentoval som túto pesničku a všetci sa ma pýtali, kto je Jana Kerschner, to si pamätám, to dnes už znie komicky, ale vtedy v 90. rokoch to tak bolo, ale ja už som vedel, že ona má takýto repertoár v cudzom meste a že určite jedného dňa táto otázka už mi nebude kladená. Ale keď mám povedať nejakú otázku, mi často ľudia tiež kládli, tak to úplne nelogicky teraz poviem. Mirku, proč Beatles? A na to som nevedel nikdy odpovedať. To bola veľmi prekvapivá otázka, ale o tom niekedy inokedy len som si musel splniť tú povinnosť spomenúť túto skupinu v akejkoľvek súvislosti. Ale vraciam sa k Jane Kerschner a k pesničke V cudzom meste.

A keď hovorím o osobných zážitkoch s rôznymi speváčkami, tak asi vás prekvapím, keď budem hovoriť o Fríde zo skupiny ABBA. A poviem vám na rovinu, ja som s Frídou tancoval v Rakúsku, v mestečku Villach, kde som sa zúčastnil ako jeden zo súťažiacich v roku 1982 festivalu. Tam som dokonca zvíťazil s pesničkou V slepých uličkách. Tá skladba je u nás takto známa a spievam ju s Márikou Gombitovou. Tam som to spieval sám a volala sa Love Song. A minule mi niekto poslal domov záznam z tohto podujatia, kde istá moderátorka Vera Rusworm mi odozdáva cenu aj rádia E-Dry a zároveň aj toho festivalu. Hneď dve ceny som dostal, to je úplne neuveriteľná spomienka, ale tá výhra to bolo ako keď zvíťazíte a dostanete za odmenu zoskok padákom, pretože mne dali cenu zatancovať si s Frídou, čo je samozrejme skvelá myšlienka, ale moje tanečné nejaké také tie kreácie, ja neviem, no, ako by som to popísal. Strašne by som rád vedel, či si ma Frida pamätá, že ten chlapík, ktorý s ňou vtedy tancoval, podľa mňa také kroky ešte nezažila. To, ja som bol iba vďačný tomu DJ-jokejovi a odtedy viem, ako sa takéto veci riešia. Musí to byť pomalá pieseň, pretože to zatancujem a ja prejdem nejakým spôsobom. Ja som mu bol tak vďačný, že nedal niečo sofistikovanejšie, tak ja som túto čest, toto ocenenie nejak prežil a existuje aj fotografia z toho obdobia a mám ju niekde, takže keď by to chcel náhodou niekto vidieť, tak to nájde na mojich stránkach a tak ďalej, ako sedím s Frídou a som z toho celý pav. Pretože dnes, keď o tom rozmýšľam, tak je to jeden z takých zážitkov spred 89. roku úplne nelogických tiež. Nikdy som nepočítal, že pesnička Dancing Queen od skupiny ABBA mi bude pripomínať môj vlastný tanec s touto spevačkou. Takže si pripomeňme tento hit Dancing Queen a držte mi palce, ako to zatancujem.

0: Teraz som si spomenul, že Frida na tom festivale vo Filachu spievala pesničku, ktorú jej produkoval Phil Collins. I know there's something going on. To si musíme niekedy tiež pustiť. Je to veľmi taká zvláštna produkcia a vtedy ona vydala taký solový album a toto bol single z toho albumu. Ale keď hovorím o včerajšku, tak môžem spomenúť pesničku Kolej Yesterday. Ja sa domnievam, že tu sa zdržovať nejakými litániami, kto je Michal Prokop, alebo o tejto skladbe nemá význam dlho hovoriť. Snáď by som len pripomenul, že je nadčasová. Ale to som tiež povedal samozrejmosť, že to vyplýva z toho, že všetci poznáme a stále nám rovnako dobre znie. Kolej Yesterday, Michal Prokop.
1: Český rozhlas 2.

Kolej Yesterday. Snáď by som mohol ešte dodať, že to dnes nie je neuveriteľné, ale keďže v tom to názve je anglické slovo, tak sa v tých dobách musela chvíľočku volať, teda celý ten album, podľa ktorého nazvali, podľa tejto pesničky ten album, tak sa volá Kolej Y. S bodkou, aby tam nebolo to Yesterday. To by mi dnes už syn neuveril, že takéto veci sa diali. Dúfam, že už sa nebudú. A samozrejme, treba tiež spomenúť, že text napísal Pavel Šrút, pretože text samozrejme je veľmi dôležitý. Ale blíži sa záver. To mi tak ubehlo, že to je úplne neuveriteľné. A ja sa s vami rozlúčim pesničkou z 80. rokov. Strašne, strašne dávno som nevidel tento klip, kedy som sa z viedenskej televízie úplne fascinovaný na túto pesničku pozeral. Volá sa Shout, Tears for Fears, tie nové zvuky, ktoré sa tam ozývali, ale ja som to fakt odvtedy nepočul, takže teraz s vami si to vypočujem po veľmi dlhej dobe znovu a samozrejme po kratšej dobe, po týždni sa tu znovu objavím s ďalšou sériou piesní, o ktorých hovorím, že mám rád, v relácii mám rád a keď mám byť presnejší, tak na dvojke sa to celé odohráva. Takže prajem vám príjemný deň a do počutia o týždeň.